0: Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Danas ističe rok koji je američka administracija dala za pregovore MOL-u i Gazprom Njeftu o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Srbija čeka i odgovor o ponudi koju je dala

0: U Beogradu je boravila delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsjednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i euroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostom iz Ukrajine u unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dve zemalja razgovarali predsjednik Aleksandar Vučić, premijer Đuro Macutišev, diplomatije Marko Đurić. Bilo je reči i o regionalnoj energetskoj bezbednosti i diversifikaciji izbora i pravaca snabdevanja. Poseban akcenat je stavljen na jačanje ekonomske saradnje. U Palati Srbija potpisana je zajednička izjava o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini i dokument o modalitetima vođenja pregovora vlade Srbije i Ukrajine. Planirano je da se do kraja godine završe razgovori o sporazumu kako bi bile ukinute carine za trgovinu robom, izjavila je ministarka trgovine Jagoda Lazarević. Naglasila je da se ekonomska saradnja uspešno razvija uprkos izazovima sa kojima se Kijev suočava.
1: Što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini, plan obe strane je da okončamo ove pregovore do kraja godine kako bi naše kompanije, znači naše poslovne zajednice, mogle da imaju vrlo konkretne i merljive rezultate i benefite od umanjenja, odnosno ukidanja carina na izvoz, uvoz, znači roba, a opet sa druge strane da u sljedećoj godini kada idemo u drugu fazu pregovora, znači u njegovo, da kažemo, proširenje i da obuhvatimo usluge koje su u današnje vreme jednako važne.
0: Potpredsjednik vlade Ukrajine Taras Kačka izjavio je da cijela Evropa mora da bude ujedinjena i integrisana kako bi se lakše prebrodili izazovi. Ističe da ukrajinske kompanije pokazuju veliko interesovanje za sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine.
2: U interesu i ukrajinskih i srpskih kompanija je da se krećemo u pravcu potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini. Želim da istaknem da je to jako važno za regionalno tržište, za proširenje Ukrajine i na ove regione. Već sada imamo određene prednosti za obe strane.
0: Iz sveta izdvajamo. Diplomatski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bio bi onemogućen ukoliko bi Teheran uveo sistem naplate prolaza kroz Ormuski moreuz, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. On je istakao da je postignut izvestan napredak u razgovorima Vašingtona sa Teheranom o okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnej naredio je da uranijum mora ostati u Iranu umjesto da bude prebačen u inostranstvo kao deo sporazuma o okončanju rata, kažu iranski izvori. Iran posjeduje zalihe od preko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma, za koje su izraelski zvaničnici rekli da su dovoljni za 11 nuklearnih bombi ako se dodatno obogate. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su svi zadaci tokom vežbi ruskih nuklearnih snaga u potpunosti izvršeni, ističući da će Rusija nastaviti da unapređuje strateške i taktičke nuklearne kapacitete, ali da nema nameru da ulazi u trku u naoružanju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da će biti ojačana zaštita severne granice Ukrajine zbog, kako je naveo, prijetnji iz ruske Brjanske oblasti i Belorusije. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da misli da će se, kada se rat u Ukrajini završi, cijela Europska unija vratiti kupovini ruskog gasa, jer je jeftiniji od onog koji se isporučuje preko Baltičkog mora. Patrijarh srpski Porfirije poručio je u besedi povodom Spasovdana, gradske slave grada Beograda, u hramu Svetog Save, da je glavni grad Srbije danas molitveno srce i središte čitavog srpskog naroda i istakao da tradicionalni molitveni hod u Spasovdanskoj litiji predstavlja živi korak vere, nade i ljubavi.
3: Jer smo najpre proslavili vaznesenje gospodnje i evo grad Beograd je otvoren za sve ljude. Neka bi Gospod dao zato, braću i sestre, da naša srca, naši gradovi budu ispunjeni verom presvete Bogorodice. Ali, draga duhovna deco, pokazujemo i dokazujemo da smo narod verni.
0: Spasovdanska litija, kojoj je prisustvovao veliki broj građana, išla je od Vaznesenske crkve ka hramu Svetog Save na Vračaru, a predvodio ju je patrijarh Porfirije, koji je nosio pojas presvete Bogorodice. Litiju je uz patrijarha Porfirija predvodio i iguman manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem. Jedna vest iz kulture. U Državnom muzeju arhitekture Ščusev u Moskvi otvorena je izložba Srpski srednjovekovni spomenici u opasnosti. Izložba prikazuje 4 srpske crkve koje

Protiv odluka suda o pritvoru uložit će žalbe, najavljuju advokati. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da bi diplomatski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bio onemogućen ukoliko bi Teheran uveo sistem naplate prolaza kroz Ormuski Moreuz. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će njegova država preuzeti zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da ih Iran neće predati. Ruski odrambeni sistemi odbili su napade dronova iznad Moskve i Jaroslavske oblasti, saopštile su lokalne vlasti. U tim delovima se nalazi značajna energetska infrastruktura i zato su ove nedelje već bili meta napada dronovima. Predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da će biti ojačana zaštita severne granice Ukrajine zbog, kako je naveo, prijetnji iz ruske Brjanske oblasti i Belorusije. Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu u gostima 89-78 i postali prvi finalisti ABA lige u kojem će braniti pehar osvojen Lane. Protivnik Partizanu u finalu biće bolji iz meča Dubai Budućnost. Dubai u prvom meču serije pobedio sa 104-90. Vrijeme promjenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, a u ostalim krajevima nestabilno. Mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne mogući grad. Temperatura do 26 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Novom Sadu je 14 stepeni, Beogradu 15, Nišu 17 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 72%, pritisak 1006 milibara, slab severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u vestima u 7 javnog radio servisa koje je uredila Irena Jelavac.

0: svakog dana bic karavana.
1: Sin pita oca: Čele, a što si tiš u vojsku? Kako što? Pa to je bila moja obaveza i dužnost da čuvam Jugoslaviju. Ja sam onda dobro prošao. Mene je čuvala baba.

0: Govornik i istoričar iz Nikšića Tomaš Damjanović analizira političku i društvenu situaciju u Crnoj Gori 20 godina kasnije. Gospodine Damjanoviću, da vas pitam odmah na početku i nadam se naravno da nisam indiskretna, kako ste vi proveli jučerašnji dan? Da li ste možda bili na nekom koncertu, pošto kako čujemo bilo ih je zaista mnogo u Crnoj Gori?
1: Niste indiskretni, pitanje je, imajući u vidu kontekst, sasvim legitimno i opravdano. U krajnjem ne radi se o tome je li kako je neko proveo praznični dan, nego o jednom datumu koji je u crnogorskom političkom i društvenom prostoru odavno prevazišao okvir jednog sasvim običnog dana i postao je svojevrsna simbolička tačka oko koje se organizuju posve različita razumijevanja istorije, državnosti, identitete i na koncu političke pripadnosti. U tom smislu ja nisam bio ni na jednom koncertu, niti sam Dan nezavisnosti doživljavao kao događaj koji bih lično trebalo da proslavljam. Ne zato što osporavam postojeću realnost ili ignorišem činjenicu da je Crna Gora nezavisna međunarodno priznata država, nego zato što sam i 2006. i danas zastupao stav da je zajednička država sa Srbijom predstavljala i predstavlja model koji ima znatno širu istorijsku, kulturnu i političku logiku od rješenja koje je uspostavljeno nakon referenduma. Iz mog ugla prosto to razdvajanje nije proizvelo samo promjenu državnog statusa, ono je otvorilo i čitav niz dugoročnih procesa, čije posljedice i danas vidimo, a u krajnjoj liniji nestankom zajedničke države dobar dio nas je izgubio mogućnost da bez preseljenja i bez osjećaja političke ili administrativne razdvojenosti živimo u istoj državi sa najvećim dijelom svojih sunarodnika. Tako da to nije, kažem, samo pitanje nostalgije ili neke sentimentalnosti, nego prvenstveno pitanje političkog i identitetskog doživljaja prostora kome pripada.
0: A kako uopšte ocenjujete ono sve što se dešavalo prethodnih dana? Mislim sad prvenstveno, hajde da se zadržimo na tome, ono zvanično obeležavanje Dana nezavisnosti.
1: Dio Crne Gore svakako jeste slavio, znate, onaj koji se identifikuje ne samo sa rezultatima referenduma, nego i sa svim onim što se zbivalo u minulih 20 godina. S tim što se svakako ne može govoriti o Crnoj Gori kao nekom jedinstvenom kolektivnom subjektu koji je juče ili bilo kada u prošlosti imao isto emocionalno, političko i simboličko iskustvo. Takva formulacija bi podrazumijevala visok stepen društvene homogenosti koji, kada je riječ o ovom pitanju, u Crnoj Gori objektivno ne postoji. Imate prosto više društvenih grupa. Kad je konkretno Dan nezavisnosti u pitanju, imali ste ljude koji su 2006. glasali za da ili za ne i koji su do dana današnjeg zadržali taj stav. Imali ste ljude koji su u međuvremenu mijenjali strane iz objektivnih ili subjektivnih razloga i ono što uopšte nije zanemarljivo, imate i jako veliki broj ljudi koji su tada bili ili maloljetni ili nisu bili čak ni rođeni. A oni opet danas žive u jednom kontekstu koji je naslijeđen i prilagođavaju se tome, opet nasljeđujući neke obrasce kolektivne koji su ili postojali 2006. ili su prosto unaprijeđene ili modifikovani u periodu nakon toga. Tako da dio Crne Gore jeste slavio kao i u minulim godinama, ove godine zbog jubileja možda nešto izraženije. Ima tu, vjerujem, i možda malo ovako podsticaja s polja, konkretno iz Njemačke, a sve u kontekstu priče o učlanjenju u Evropsku uniju, ali u krajnjem nije se tu nešto drastično mijenjalo u odnosu na neke minule godine. Kad je u pitanju odnos društvenih grupa prema onom pitanju koje ih je vijenilo i 2006. godine.
0: Dali ste mi dobar uvod za sljedeće pitanje i evo sad dve decenije posle referenduma koji je razdvojio Srbiju i Crnu Goru, ali i podelio crnogorsko društvo, može li se reći da te stare podele i dalje važe?
1: Da, može se reći da važe. Prosto ne samo da i dalje važe, nego su među vremenu prošli kroz jedan proces institucionalizacije, svojevrsne generacijske reprodukcije i danas ih to čini znatno stabilnijim i otpornijim nego što je to bio slučaj neposredno nakon referenduma 2006. godine. Za nekoga sa strane to može zvučati kao jedan paradoks, jer je možda postojalo očekivanje da će vrijeme samo po sebi relativizovati te referendumske linije razdvajanja.

0: Međutim, pokazalo se da ih je vrijeme i svi oni procesi koji su nastajali tokom ovih 20 godina ili su predstavljali produžetak nekih starih, u određenoj mjeri ih je učinilo dubljim i možda čak i sofisticiranijim. Na početku je postojalo to uvjerenje da će referendum riješiti jedno veliko pitanje i on to jeste riješio ako govorimo o nekim formalno-pravnim aspektima. Međutim, u Crnoj Gori, pored toga što referendum jeste zatvorio jedno pitanje, nije uspostavljen naravno puni konsenzus o interpretaciji onoga što se dogodilo i onoga što treba da bude dalje put Crne Gore. I to je jako velika razlika jer političke zajednice ne funkcionišu samo na osnovu institucija, zakona i procedura, funkcionišu prvenstveno na osnovu zajedničkih simboličkih pretpostavki, zajedničkog osjećaja pripadnosti i tome slično. I taj dio je ostao otvoren, odnosno imamo situaciju da se zapravo od nekad jedinstvene, da imate bezmalo dvije posve odvojene zajednice, političke, nacionalne, kako god hoćete, u Crnoj Gori, i to je jedna razlika koja protokom vremena dobija na intenzitetu u smislu jednog psihološkog pa čak i emocionalnog udaljavanja, jer to što je tada bila linija podjela se odavno već ne reprodukuje samo kroz političke partije ili izborne kampanje, pronose se i kroz mnogo suptilnije mehanizme, kroz obrazovni sistem, medijski prostor, kulturne obrasce, javni diskurs, društvene mreže i na kraju krajeva svakodnevna iskustva ljudi. I u krajnjem nije riječ više o tome samo kako neko glasa tada ili danas, nego i o tome kako razumije sebe, istoriju, simboliku, kojim medijima poklanja povjerenje i unutar kog identitetskog okvira tumači političku stvarnost. Tako da, naravno, ono što je jako važno, kao i u svakom drugom društvu, ta linija podjela je prošla i proces generacijske reprodukcije, tako da vi danas imate prosto situaciju da se ona odražava i da prolazi čak i kroz one generacije koje te 2006. nisu bili ni rođene. Ali kažem, to nije specifično Crne Gore, to je nešto što je svojstveno i svim drugim društvima. Dio ljudi poslije 2006. svakako nije imao osjećaj da je izgubio samo referendum, nego, rekao bih, i pravo na vlastito tumačenje društvenog razvoja, vlastitu poziciju unutar te političke zajednice unutar koje postoji i unutar koje djeluje. Tako da možemo reći da su te podjele iz 2006. svakako izgubile dio svoje nekadašnje neposredne političke oštrine, ali su postale dublje ukorijenjene u društvenu strukturu. Ona jeste, sama referendumska odluka jeste zatvorila u formalnom pravnom smislu političko pitanje državnosti, ali je transformisala tu liniju podjele i pretvorila u jedan trajni okvir unutar kog se razvijaju posve različite, često i međusobno nepomirljive interpretacije jedne te iste istorijske činjenice.
1: A kako vam u kontekstu svega toga što ste mi sad rekli deluju istraživanja koja prenose pojedini mediji, a koja navodno pokazuju da raste broj onih koji podržavaju nezavisnost? Negde se pominju neke cifre od čak 70%. Da li vama to izgleda realno?
0: Mislim da istraživanja tog tipa otkrivaju jedan širi i dublji problem koji nadilazi samu statističku dimenziju javnog mnjenja. Sama činjenica da se to pitanje uopšte ponovo postavlja gotovo dvije decenije nakon referenduma, u okolnostima u kojima ne postoji ni jedna relevantna politička snaga koja otvoreno zagovara novi referendum, niti postoji regionalni ili međunarodni okvir koji bi takvu ideju učinio realno operativno, govori mi da se ovdje ne radi samo o nekom empirijskom mjerenju raspoloženja, rekao bih da se mnogo više radi o pokušaju naknadnog političkog i interpretativnog vrednovanja nasljeđa 2006. godine, jer nisam siguran da se recimo u Sloveniji svih ovih godina postavljalo pitanje kako bi danas glasali na referendumu, ili ne znam, u Hrvatskoj, ili na kraju krajeva da nisam siguran da se u Srbiji postavlja ozbiljno pitanje da li bi željeli recimo da se obnovi Jugoslavija, jer prosto nemate ni u jednom od tih ambijenata, vi nemate ozbiljne relevantne političke činioce, niti imate geopolitički kontekst koji bi takvu jednu priču učinio realnom. Tako da mi se čini da se ovdje ne ispituje da li ljudi podržavaju nezavisnost, ispituje se nešto drugo, nešto dublje, da li je politički projekat koji je 2006. godine obećan proizveo očekivane rezultate.
1: I da li vam u tom smislu deluje realno taj procenat ako se pominje?
0: Pa nisam baš siguran, jer rekao bih da postoji jedan metodološki problem. Jedan ozbiljen racionalan odgovor na to pitanje mogao bi nastati tek u jednom potprodruknjem regionalnom i geopolitičkom kontekstu, u situaciji u kojoj bi postojala dugotrajna, ozbiljna, institucionalno artikulisana politička kampanja za promjenu statusa sa jasnim akterima, infrastrukturom, medijskim prostorom i širim spoljnim kontekstom, koji bi jednu takvu temu učinio stvarno politički relevantnom. U odsustvu svega toga, rekao bih da ovakvo istraživanje danas više govore o načinu na koji društvo i dalje pokušava da interpretira nasljeđe svega onoga što se zbivalo nakon 2006. godine, nego o stvarnoj promjeni odnosa snaga u Crnoj Gori, jer ponekad ta pitanja koja postavljamo ne otkrivaju neke odgovore, nego prosto otkrivaju dileme koje nas i pokreću da se tome pitanju posvećujemo, u krajnjoj liniji da time možda i pravdamo sve ono što je obećano, a nije se desilo nakon 2006. godine.
1: U aktuelnoj vladi Milojka Spajića su i prosrpske stranke. Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije, ima veoma važnu funkciju, predsjednik je parlamenta, i prekjuče je bio i na prijemu koji je organizovan u čast godišnjice nezavisnosti. Mediji prenose i njegovu izjavu u kojoj kaže: konačno je došao trenutak da svi zajedno kažemo: Evropo, vraćamo ti se, srećna ti budućnost, pomirena Crna Goro. Kako možemo da čitamo ovu poruku, posebno kada imamo na umu da je Mandić bio jedan od najglasnijih protivnika nezavisnosti?
0: Ta izjava, kao i cjelokupan politički nastup Andrije Mandića, mogu se razumjeti samo kroz jednu višeslojnu analitičku prizmu. Ne radi se o jednostavnoj političkoj poruci, niti o izolovanom dnevnom političkom stavu. Tu je riječ o kombinaciji jedne institucionalne strategije, unutrašnje političke transformacije, svoje vrste promjene političkog jezika i pozicioniranje u odnosu na širi regionalni i naročito međunarodni, odnosno EU kontekst. Mislim da je tu prvenstveno u fokusu pokušaj da se u svjetlu priprema za opšte izbore 2027. Mandić, odnosno njegova partija, pozicioniraju kao nezaobilazni štih u toj budućoj vlasti. I mislim da se tu igra na tu kartu da bi ta vlast, u slučaju da Crna Gora u njenom mandatu postane dio EU, vjerovatno sebi cementirala barem još jedan mandat nakon toga. Tako da bi se razumjelo šta Mandić govori i šta poruči, nije dovoljno analizirati samo sadržaj poruke, nego i razumjeti političku putanju iz koje ta poruka dolazi. Mislim da je riječ o pokušaju političke normalizacije kroz učešće u vlasti. Oni jako dugo godina ta struktura koju on predstavlja, one su funkcionisale iz ugla jedne sistemske opozicije, često ne samo kao protivnici vlasti, nego i kao akteri koji su doživljavali kao protivnike načina na koji je sistem ustrojen nakon 2006. godine. A ulazak u vlast nužno mijenja logiku političkog djelovanja, institucionalna pozicija počinje da proizvodi i drugčiju vrstu odgovornosti, drugčiji politički jezik i odnos prema pitanjima kao što je kompromis, ili kako se to u Crnoj Gori popularno, za moj pojam pomalo odbojno, kaže pomirenje. Ranije opozicijone politike sebi možda mogu dozvoliti visok stepen simboličke jasnoće, jer ne snose neposrednu odgovornost za upravljanje sistemom, ali kada postanete dio vlasti, ta situacija se bitno mijenja, jer nije više dovoljno artikulisati nezadovoljstvo ili predstavljati određeni identitetski korpus, nego i morate biti u situaciji da upravljate vrlo složenim odnosima i da vješto balansirate između nečega što su očekivanja vašeg biračkog tijela, očekivanja ostalih igrača u vlasti i, ono najvažnije, očekivanja onoga što mi nazivamo spoljno-političkim partnerima, a zapravo je nešto što je u samoj zemlji uticajnije nego što bi možda trebalo da bude, mislim konkretno na EU i NATO. Tako da, u njegovom slučaju, taj raniji politički narativ zasnovan na jednom opozicionom identitetu pokušava, čini mi se, da pređe u fazu političke institucionalizacije, da sebe nametne kao nezaobilaznog partnera za vlast, ali tu nastaje jedna, rekao bih, ključna politička tenzija, jer birači koji su godinama podržavali određenu politiku nisu podržavali samo pojedinačne političke ciljeve, nego su podržavali i određeni način razumijevanja političke stvarnosti. I kada jedna politička struktura napravi ozbiljan zaokret u jeziku ili u strategiji, prirodno se pojavljuje pitanje radi li se samo o taktičkom prilagođavanju novim okolnostima ili o stvarnoj promjeni političke orijentacije. Takvi potezi po prirodi stvari proizvode vrlo diferencirane reakcije i jedan dio birača ih vidi kao izraz političke zrelosti i pragmatične adaptacije. stvarnosti, to su ovi koji danas konkretno podržavaju novu srpsku demokratiju, i iz te perspektive ulazak u vlast i ublažavanje ranije političke retorike predstavlja logičan pokušaj da se kroz institucije ostvare ciljevi koji godinama nisu bili dostupni. To je onaj takozvani marš kroz institucije. Drugi dio, ovaj koji je bliži DNP-u, koji u međuvremenu istupio iz vlasti, u tome vidi, mislim, proces postepene političke neutralizacije. Iz tog ugla postoji, rekao bih, bojazan da dugotrajna participacija u postojećem institucionalnom okviru može da proizvede gubitak političke autonomije, ideološke jasnoće, pa čak i identitetske prepoznatljivosti. To nije neuobičajna dilema, gotovo svaka politička struktura koja iz dužeg opozicionog staža prelazi u središte vlasti suočava se sa pitanjem gdje se stvarno završava politička pragmatika, a gdje počinje politička asimilacija. I mislim da NSD u tom smislu, pa i sam gospodin Mandić, mislim da ima jedan problem komunikacijske prirode, jer se već neko vrijeme unutar tog političkog prostora javlja kao jedna vrsta prečutne pretpostavke, jedna rečenica: pustite Mandića, on zna šta radi. Takva formula može da funkcioniše.
1: A da li zna po vašem mišljenju?
0: Pa to ćemo da vidimo u narednom periodu, ali ono što je problematično sa takvom porukom, ona može da funkcioniše u vrlo uskom krugu saradnika, dok je politički pravac relativno stabilan.
1: Da li mu to može doneti više, izvinjavam se što vas prekidam, da li mu to može doneti više štete ili koristi kad su u pitanju birači?
0: To će zavisiti od toga šta on ima da im ponudi u susret izborima 27. Pazite, to u značajnoj mjeri zavisi od toga koliko će vješto, zato nisam slučajno pomenuo ovaj komunikacijski aspekt, koliko će vješto da im predstavi šta dobiju, odnosno šta gube ukoliko budu u vlasti, odnosno opoziciji. To će biti, jer pazite, taj komunikacijski model, znate, ne možete prosto nekome samo da kažete pustite me, ja znam kuda nas vodim, jer su mnogi ljudi kroz prethodne decenije jako puno izgubili na ličnom planu, jako su puno žrtvovali time što su ostajali dosljedni toj politici, i kad pravite snažne zaokrete, a istovremeno želite da zadržite birače uz objašnjenje da nije riječ o promjeni strateške orijentacije nego o taktičkom prilagođavanju, morate da budete mnogo konkretniji, mnogo detaljniji i morate da objasnite tim ljudima političku logiku tog procesa, granice i u krajnjoj te ciljeve, da biste relaksirali te birače strahova koji se pomaljaju i strahova čiji je, rekao bih, institucionalni izraz upravo ponašanje DNP-a u minulih nekoliko mjeseci. Dominantno mislim da će zavisiti od toga koliko Mandić bude vješt da ljudima prezentuje prednosti ostanka u vlasti po cijenu taktičkog prilagođavanja u odnosu na odlazak u opoziciju, odnosno koliko će biti vješt da ubijedi ljude, da ubijedi svoje birače u to da njegovo ponašanje nije izraz nekog strateškog preorijentisanja ili čak promjene strane, nego da je to prosto jedno taktiziranje kako bi se ostalo u vlasti, odnosno kako bi se prosto dobila dobra volja onih koji na kraju daju zeleno svjetlo, a ti oni su u suštini Washington i Berlin.
1: A pomenuli ste već da je Demokratska narodna partija Milana Kneževića izašla iz vlade zbog nerešavanja onih pitanja koja su važna prosrpskim strankama, a to su pitanje dvojnog državljanstva, statusa srpskog jezika i zastave. I kako u tom smislu vidite budućnost tog prosrpskog bloka? Već ste na neki način i odgovorili, ali ono što je možda još važnije u ovom trenutku, kakve su šanse da se uopšte u ovim okolnostima reše ta pitanja koja su vrlo važna?
0: Budućnost tog bloka zavisi od sposobnosti jednog i drugog aktera da riješe tu ključnu unutrašnju tenziju između nečega što je evidentno različito gledanje na način na koji treba voditi operativnu politiku za zaštitu interesa jedne zajednice i u krajnjoj liniji za zaštitu interesa tih partija kao reprezenata tih interesa. To nije nimalo jednostavno. Sad vi imate situaciju da se iz sasvim drugog tabora, mislim na DPS i njima bliske strukture, da oni vrlo često ove razlike koje se u zadnje vrijeme pojavljuju doživljaju političke stvarnosti između Mandića i Kneževića, odnosno NSD-a i DNP-a, iz DPS-a to često tumače kao fingiranje sukoba. Oni to tako nazivaju. Da li je to stvarno fingiranje ili stvarno postoje, ja bih rekao da postoje ozbiljne razlike u gledištima na neka jako bitna pitanja. opet će zavisiti od te neke procjene da li takvo ispoljavanje razlika uopšte može sad da stvori jedan sinergetski efekat u slučaju opet zajedničkog nastupa. Jer ono što je njihova trenutna politička snaga u parlamentu je bio rezultat jednog vrlo jedinstvenog djelovanja kada su i mnogi birači njih doživljavali skoro pa kao jednu partiju. Sad je to bitno drugčije i pitanje je sad da li bi oni pojedinačno i zbirno dobili više da idu zajedno ili odvojeno, da li postoje objektivne mogućnosti da nastupe zajedno. To će opet zavisiti i od prestrojavanja na nekom širem planu, zavisit će svakako i od poruka s polja. Tako da vjerujem da nas čekaju u tom smislu jako interesantni mjeseci. Što se tiče svega onoga što jesu važna pitanja za nas, a tiče se ovih famoznih identitetskih pitanja, mislim da u postojećem političkom rasporedu snaga realne pretpostavke za rješavanje pitanja dvojnog državljanstva, jezika pa i nacionalnih simbola nisu uspostavljene. Razlog za to nije samo nedostatak političke volje pojedinih aktera, niti odsustvo potrebne parlamentarne većine, a to jeste slučaj. Problem je znatno dublji jer ne radi se samo o izolovanim administrativnim ili pravnim pitanjima, nego o temama koje pripadaju samom jezgru tog post-referendumskog institucionalnog i identitetskog poretka Crne Gore. Tako da nije to nikad samo tehnička ili pravna rasprava. Ono što vidim, čini mi se kao jasnu postavku kad je u pitanju vlada da Pokret Evropa sad gospodina Spajića uopšte nije zainteresovan za ta pitanja. Čini mi se da oni prosto žele da se fokusiraju na neke druge teme, možda malo na ove unosnije biznis varijante u integracije i nešto što je blisko tom spektru društvene problematike, a da prosto žele da stave ad acta sve druge teme, čime faktički, svjesno ili ne, legitimišu ono što je bilo nasljeđe bivših vlasti u prvih 15 godina nakon nezavisnosti. Strane, čini mi se da su u tom smislu da NSD i DNP potpuno različito vide nešto što i dalje doživljavaju kao identičan cilj u smislu uvažavanja prava srpske zajednice i nacionalne i jezičke u Crnoj Gori. Imate naravno demokratsku Crnu Goru koja opet je posljednje vrijeme, odnosno za to su se borili i izborili, posvećena dominantno bezbjednostnom sektoru sa svim problemima koje to nosi, dosta rizično polje, utiče čini mi se i na njihov status kod birača, jer ono što je rizično kada ste posvećeni isključivo bezbjednostnom sektoru, svaki uspjeh tog sektora je uspjeh vlade, na čijem čelu niste vi nego druga partija, odnosno predstavnik druge partije, svaki neuspjeh je samo vaš, tako da je to jedan jako veliki rizik za njih. Čini mi se da su oni do sad ispoljavali spremnost da podrže inicijative koje su dolazile iz pravca DNP-a, odnosno NSD-a u pogledu zaštite prava jezičke zajednice, ali da nisu bili neko koji je inicijator te priče. I naravno imate famozne manjinske partije koje po logici stvari gledaju da štite interese i svojih stranačkih lidera, i svojih partija, na kraju krajeva i svojih nacionalnih vjerskih zajednica, mislim na Bošnjake i Albance, i oni po prirodi stvari, imajući, sagledavajući jedan širi kontekst, odnos Srba i Albanaca i Srba i Bošnjaka generalno, po logici stvari nisu neko ko će sad biti naročito posveđen tom pitanju, osim u slučaju da u tom paketu i oni dobijaju ista prava koja bi dobila recimo naša nacionalna ili jezička zajednica. Tako da, čini mi se da u ovom trenutku pride imate i ustavne rješenja koja su onako prilično rigidna, jako je visok prag da bi se tako nešto prešlo, i u suštini da bi se to pitanje riješilo morate da imate naravno i podršku s polja, a s polja nam se barem za sada uporno šalje poruka, mislim konkretno na Evropsku uniju, da su to pitanja koja jeli sada ne bi trebalo potencirati, a to sada cijeneći upravo iskustvo iz minule dvije decenije, u suštini bi značilo da ta pitanja uopšte ne treba potezati. Tako da ni geopolitičke, ni regionalne, a ni unutrašnje političke prilike nisu trenutno, rekao bih, naklonjene rješavanju tog pitanja, što ne znači naravno da od njega treba odustati, jer u krajnjoj liniji treba biti pripravan za eventualnu promjenu odnosa snaga na tom polju.
1: Dobro ste sad napravili uvod, jer hoću na kraju da vas pitam, sad za 10 godina na sljedeću okruglu godišnjicu, da je tako nazovemo, gdje vidite Crnu Goru? Da li mislite da je ova priča koja se često čuje u poslednje vreme o tome da je Crna Gora praktično već na pragu članstva u Evropskoj uniji. Da li vam ona deluje realno?

0: Gde vidite Crnu Goru za 10 godina?
1: Ako je suditi po tim najavama koje smo mogli da čujemo iz Brisela tokom minulih nekoliko mjeseci, nije nerealna priča, premda je juče njemački kancelar Merz iznio jedno malo onako bitno drukčije gledište na to kako je EU i kako na kraju krajeva balkanske države treba da izgledaju u kontekstu priče o proširenju. U krajnjoj liniji status Crne Gore neće zavisiti od kvaliteta načina na koji ona ispunjava pregovaračka poglavlja i na koji zadovoljava kriterijume koji su joj propisani. To neće biti oni kriterijumi koji su važili recimo 2004. za Sloveniju, Češku ili Poljsku. To mi se čini mnogo bližim kriterijuma koji su važili za Rumuniju i Bugarsku 2007. Dakle, ako bude volja spolja, odnosno volja iz Berlina i Pariza prvenstveno, ali Brisela u simboličkom smislu, da ona bude dio EU, ona će biti. S druge strane, ako ne bude postojalo interesovanje s te strane, ona može ispuniti sve kriterijume ovoga svijeta, neće biti unutra. Tako da to pitanje, rekao bih, dominantno ne zavisi od Crne Gore, nego od volje većih igrača. Sad, gdje bi mogla da bude za 10 godina, vi sad kad uzmete jednu uporednu perspektivu, kad se vratimo recimo na 2016. pogledajmo samo koliko su dramatične promjene koje su nastale i globalno i regionalno, tako da je svaka velika projekcija zaista
0: nezahvalna.
1: mora da postoji jedna metodološka skromnost, da je tako nazovem, jer živimo u vremenu u kojem političke promjene imaju veću brzinu nego što je to ikad ranije bio slučaj. Iz mjeseca u mjesec vidimo jako velike promjene, tako da što se Crne Gore tiče, mislim da će u tom smislu priča o učlanjenju u EU ne dominantno, nego u potpunosti zavisiti od volje spolja. Naše u suštini da samo prihvatimo ili ne prihvatimo tu ponudu, ako je uopšte bude, a unutar same države rekao bih da ono što su procesi dugog trajanja u smislu vrlo tenzičnih odnosa između različitih i klasnih, kako koje ćete, ali prvenstveno nacionalnih, jezičkih i vjerskih grupa, da je to nešto što možemo da očekujemo da traje i dalje, jer ono što je u Crnoj Gori ranije bio slučaj, mislim da se te neke iluzije su se razvojale u međuvremenu, da ako nemate političku artikulaciju problema, da nemate ni problem. I to se međutim pokazalo kao prilično pogrešno. Imate potpuno različite u nekim segmentima sasvim suprotstavljene velike grupe po svakom mogućem pitanju i to su procesi koje ne može da ne veliše sama EU. Može da ih anestezira na neko vrijeme, ali ne i da ih riješi. To je nešto što mora da se rešava na nivou same zemlje, u boljem slučaju uz princip da svako uvažava svačija prava. U nešto gorem scenariju, pa nagledali smo ih se počesto, čini mi se, u posljednjih nekoliko decenija.
0: Gospodine Damjanoviću, hvala vam na razgovoru. Za Radio Beograd govorio je istoričar iz Crne Gore, Tomaš Damjanović.
1: Hvala vama na pozivu.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku.

0: Đuro, brate, evo već 2 mjeseca kako mi u Zagreb pisa. Ja sam od to doba bio jedanput u Brodu, jedanput u Karlovcima, jedanput u Vukovaru, 3 puta u Mitrovici, 3 puta u Zemunu, 2 puta u Beogradu, 2 puta u Rumi, gde sam i sad. Što ti do sad još te ne odgovori, ni sam ne znam. Naše stvari dobro stoje, ako i ne su baš kako bi ja i ti teli, ali se nadam da će sve po našoj volji iskorčiti. U Beogradu sam sedeo kod tvog brata, tu sam i tvoju mater našao. Kako me vide, odma zapita šta je s mojim Đokom. Njoj neko kaza da si u Pragu poginuo, te sam ti tako dosta muke imao dok sam je uverio da si živ i da ne beše pisma što si mi u Zagreb pisao, bi Boga mi sve moje reči uzalud bile.
1: U potpisu je navedeno kratko tvoj Branko i datum 13. avgust 1848. godine.
2: Tog letnjeg dana pesnik Branko Radičević je napisao pismo svom pobratimu Đuri Daničiću, koji je boravio u Beču.
1: U istom pismu upućuje pozdrave Vuku Stefanoviću Karadžiću i njegovoj kćerki Vilhelmini Mini.
0: Da li je Daničićev pisani odgovor pronašao mladog pesnika u Srbiji ili su se sreli u nekoj evropskoj varoši, ne znamo. Ali beleška koju je sačinio godinu dana ranije kao perjanica viori nad poetikom Branka Radičevića i nagoveštava mnogo više od izrečenog.
2: Meni se sve čini da će se ova 1847. godina spominjati u srpskoj književnosti. Istina, ne kao lijep danak u godini, ali, ako da Bog, kao osvitak tome lijepome danku. Ovo sam počeo slutiti kako sam čuo za Novi Zavjet, da se sprema svojim istinitijem vidjelom i Srbina da obasja. Ja nijesam sad dokolan da ti ih ovdje sve nabrajam. Ako nijesi spavao, ti si ih vidio, a ako si spavao, muči se sad i raspituj, ne bio se lijeniti. Ali ću ti jednu takvu priliku kazati, koju mi ovdje od nekoliko dana gledamo, a kod vas se još ne vidi. Ta je prilika pesme Branka Radičevića. Ja mislim da do danas nije ni jedan učeni Srbin ovako pjevao kao ovaj Radičević, a on pjeva onako kako treba Srbin književnik da pjeva. Istina, još ih je malo, vrlo malo, koji ovako misle i rade kao ovaj Radičević, ali ne boj se malo stado, jer bi volja Oca Nebeskoga da ti da carstvo.
1: Osvit lepog danka koji spominje Đura Daničić jeste iščekivanje izlaska iz štampe Novog Zavjeta, koji je preveo na narodni jezik Vuk Stefanović Karadžić.
0: Te književno plodonosne 1847. pojavio se Vukov prevod Svete knjige, koji se i danas koristi, a objavljen je i pesnički prvenac Branka Radičevića, napisan također narodnim jezikom, o kojem Daničić lepo zbori. Iste godine u Budimu, u štampariji Peštanskog univerziteta, svetlost je ugledala i njegova knjiga Rad za srpski jezik i pravopis.
1: Koliko je ustalasala akademsku javnost, ta novina da se na narodnom jeziku objavljuju dela i namera da se on uvodi u školski sistem i diplomatsku službu, nije ni čudo što je Ana, majka Đure Daničića, poverovala da joj je sin mrtav.
0: Zdušno je podržavao Vukovu reformu jezika. U knjizi Rad za srpski jezik i pravopis Daničić piše:
2: pokraj mnogih drugih nevolja, književnost naša jako zaostaje i zato što nam se književnici još ne mogu da pogode ni kakovijem slovima treba da pišemo. Evo već 30 godina kako se oko toga viče i prepire. Svak misli da ima pravo. pa neće ni jedan da popusti. A istina, kukavica strada i siromah narod. Zar nam je malo što nas teška vremena razdvojiše na dvije bukvice, na slavensku i na latinsku, nego ćemo u svakoj još po nekolike graditi. Kome je god stalo do narodnoga napretka, držalo se kojemu drago strane, ja mislim da jedva čeka da se prekine jedanput ta rasprava. Da svi bismo, pošto god dobili, jedni bi nas dobili nešto hude zemaljske hvale, drugi bi dobili što bi se osvijestili i vidjeli istinu, a svi skupa dobili bismo najljepši dobitak, što bi nam narod korak naprijed koračio. S tijem mislima i s o tom namjerom puštam ovo nekoliko riječi u srpski svijet.
0: Daničić napominje i da
2: u nas koji pišemo slavenskim slovima, koliko je književnika, toliko je i pravopisa. Jedan je samo Vukov, kojega se više njih drži, a ostalih je tma. Niti im se zna broja ni imena. Jer se ne samo ne drži jednoga više književnika, nego ni koji ih grade ne drže se svoje građevine. I ako ih u jednoj knjizi više ne promijene, jamačno će ih nekoliko svojega vijeka promijeniti. U čemu se Vukov razlikuje od sviju ovijeh i na kakovu je temelju izidan, zna se odavno, a ko ne zna, može lasno doznati. Ali ko će ove sve uvježbati? U njih je sviju glavno samo da nije na Vukovu. A zašto? Na to nema odgovora.

0: je što većma istina sija, a svako silje to većma pada, što većma pravda jača i prispjeva. Zato se i ja u Boga uzdam, da što većma stanemo učiti svoj jezik, to će sve većma ovakovi šarlatani, kao što je Svetić, iz mode izlaziti i sa opsenama svojima prestati i iščezavati.
1: Borio se Daničić za svoja uverenja bez rukavica i diplomatskih manira.
0: O, da duboka znanja filologije slavenske, sakri se Šafariće, bježi Miklošiću, muči Hanka, pomrčati slava Vostokove, Dobrovski Kopitare, malena vam hvala. Koliko bi se čovjek smijao cijelome ovome mudrovanju Svetićevu o jerovima od strane 38. do 42. toliko nam svijema mora obraz crveniti pred učenjem slavenskim svijetom.

0: Među svijema koji pišu danas pravopise u cijeloj Evropi, Vuk je najbolje razumio šta je pravopis. Pa što je umom razumio, ono je i djelom najbolje izvršio. Među svijema današnjim pravopisima Vukov je najsavršeniji, pa je zato i za srpski jezik najbolji, jer je najsavršenije i najbolje ono što je onako kako treba da je, što je u djelu kao i u misli, što je na zemlji kao i na nebu. U Vuka je kakav jezik, tako pismo, a tako i treba.
1: I zaista, posle njegovih zapisa, kao da je jedan deo protivnika jezičke reforme utihnuo, jer Daničićev entuzijazam, argumentovana umešnost i znanje nisu se mogli lako opovrgnuti.
2: Zalažući se za jezik, krčeći put svojim uverenjima, pobrao je simpatije liričara i filologa koji su dalekosežnije sagledavali smisao Vukove reforme. Među njima se ističu Jernej Kopitar, Franc Miklošić, Branko Radičević, mladi slavisti profesori, ali sakupio je i protivnike.
1: Spomenuli smo oštru kritiku koju je izneo protiv jezičke norme Miloša Svetića, odnosno Jovana Hadžića, kojeg su podržavali Sava Tekelija, Georgije Magarašević, Jovan Sterija Popović, Lukijan Mušicki, Karlovačka mitropolija i drugi, ali potreba za novim književnim jezikom nije se mogla zauzdati.
0: Jezik čovječi jest ogledalo duha čovječijega, ili ti onoga u čovjeku što čini čovjeka da je čovjek, ali ne pravopis. Pravopis je samo ogledalo jezika. Jezik je Bog dao čovjeku da njime kazuje što misli i osjeća. A pismo su ljudi izmislili za nevolju da njime bilježe što jezikom kazuju.

0: U zapisu koji je poslao Milanu Đv. Milićeviću neposredno pred smrt 1882. godine sačuvane su ove dragocene reči.
1: Oba mrli pružaju ruke oko sebe, pa što im sa strane dođe, prevode ropski, ne znajući u mrtvilu da može biti drugčije. A tu, gdje je život, tim više se treba čuvati da se ne uvlači mrtvilo, koje može biti samo nemarnošću rđavih pisaca. U životu jezik i riječ mu razvijaju se primajući malo pomalo u svoje značenje nove ideje, puštaju iz sebe ogranke. Među njima iz istih žilica postaju i nove riječi. Te žilice po riječima koje su nalik na onu koja bi nova treba tražiti, a ne gaziti.

0: Obimna je zaostavština Đure Daničića. Pored ranije pomenutih dela objavio je i novi srpski bukvar, rječnik iz književnih starina srpskih, prerađen u malu srpsku gramatiku pod nazivom Oblici srpskoga jezika.
1: Priredio je dela dubrovačkih pisaca Mavra Vetranovića, Nikole Dimitrovića i Nikole Nelješkovića. Prevodio je sa ruskog, latinskog, grčkog, češkog, nemačkog i mađarskog jezika.
0: Godine 1864. u Beču objavljuje Psaltir Davidov, a potom u Pešti Postanje ili prvu knjigu Mojsijevu, kao i pet knjiga Mojsijevih. Ti prevodi sa hebrejskog jezika kao da su bili uvertira u njegov najvažniji prevod, Stari zavjet.
2: Nadam se da ću do svršetka ovog meseca biti gotov s prorocima. Oni mi mnogo muke zadavaše. Danas sam baš kod Ageja. Velike ću se tegobe oprostiti ako mi da Bog da svršim ovaj posao. Razvlačiti se ne može, jer je onda dosadan dugim vremenom koje mu treba. A brzo ga radeći, kao što sam ga ja radio, hoće čovjek da iznemogne. Da sam ostao u službi, teško bih ikad svršio.
1: Poslao je pisamce iz Zagreba arhimandritu Savi Jovšiću 1867. godine. Baš na Svetog Luku ga je izvestio o svom naporu da završi zahtevan prevod koji je kasnije uticao na razvoj srpske književnosti, jezika i teologije.
0: Na badnji dan iste godine ovako se oglasio.
2: Da sam svršio prevod Biblije, bit će vam poznato. Glavna mi je misao u tom poslu bila, bolje je da narod naš ima i ovakav prevod Biblije nego nikakav. Kad nastanu u našem narodu hebraiste, neka popravljaju. Hvala Bogu, te sam i toliko mogao.